Radio stotis XXL FM. XXL FM.

0: orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 29-osios horoskopai. Avinas, diena nėra sėkminga nei naujų darbų pradžiai, nei bendrauti. Jeigu vis dėlto tenka ką nors rimta daryti, būtinai užbaikite, net jeigu visiškai nesiseka. Norint ką nors gero nuveikti, reikia drąsos, susikaupimo ryšto, aiškus tikslo matymo. Būkite asketiški, susilaikykite nuo mėsos. Jautis, šiandien kils noras peštis, aiškinti santykius su vadovais, namiškiais ar draugais. Jei kils noras pademonstruoti savo jėgą, galimybes bei nepriklausomybę, suskaičiuokite iš pradžių bent iki 100. Dvyniai, jūsų laukia nusivylimas, jei turite per didelius norus ar reikalavimus sau arba aplinkiniams. Lengviau šiandien bus tiems, kurie save vertina kukliai ir blaiviai. Nerekomenduotina elgtis egoistiškai. Vėžys, tai diena, kai privalote išlikti sąmoningi, kitu atveju jumis gali pasinaudoti. Nesidalinkite su aplinkiniais savo paslaptimis, nelaidykite liežuvio be reikalo. Kai kas gali norėti jums atkeršyti, tad saugokitės. Liūtas, šiandien susilaikykite nuo atsakingų sprendimų priėmimo, mat turima informacija yra nepakankama tam, kad galėtumėte apsispręsti teisingai. Metas nepalankus aiškinti santykių. Mergelė, būkite kantrus, mat šiandien jūs be perstojo kreipsis kolegos su klausimais, pagalbos gali paprašyti artimas draugas ar draugė. Nesikaršiuokite dirbdami kasdienius darbus. Svarstyklės, nesipūskite, nepervertinkite savo galimybių, būkite šiandien atsargesnis, kadangi diena nebus labai sėkminga. Būkite atidesni savo šeimos poreikiams, skirkite laiko vaikams. Skorpionas, šiandien nepalanku pradėti naujus darbus, taip pat geriau pabūti vienumoje. Jei visgi pasiryšite imtis kokio nors rimtesnio projekto, būkite nusiteikę drąsiai. Jei kils noras elgtis egoistiškai, pagalvokite, ar nuo to nenukentės artimi žmonės. Šaulys, niekur neskubėkite, taip pat neskubinkite ir kitų. Jūsų nuotaika bei savijauta bus gera. Būkite atidūs atsitiktinai atėjusiai informacijai. Į pažadus taip pat žiūrėkite skeptiškai. Ožiaragis, skubius reikalus šiandien atidėkite, geriau pabendraukite su siela artimais žmonėmis, apsilankykite kultūrinėme renginyje. Vakaras nelabai palankus santykių aptarimui šeimoje. Vandenis, nepaprasta diena, galbūt save pagaliau suprasite, atrasite. Šiandien galite daug įsigyti, tapti turtingesni. Iki pietų tinkamas laikas pakovoti už reikalo finansavimą, paieškoti rėmėjų palankų ir skolintis, tvarkyti kreditą. Vėliau palankus metas bendrauti su jums svarbiais žmonėmis. Naržuvys. Tai neblogas metas, mat galite suvokti savo pašaukimą misiją. Nebijokite, pasikliaukite įkvėpimu, nebijokite nežinios. Kliūtis įveiksite smagiai išradingai, imkite svarbaus sumanimo įkūnymo.

0: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 46.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 5 70. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.

0: Маркома.
1: Grupė du – Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas.

0: kelias. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
0: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.

0: įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt / Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, kad į užsienį nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų tik. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
4: Radio stotis XXL FM.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 29-osios horoskopai. Avinas, diena nėra sėkminga nei naujų darbų pradžiai, nei bendrauti. Jeigu vis dėlto tenka ką nors rimta daryti, būtinai užbaikite, net jeigu visiškai nesiseka. Norint ką nors gero nuveikti, reikia drąsos, susikupimo ryšto, aiškus tikslo matymo. Būkite asketiški, susilaikykite nuo mėsos. Jautis, šiandien kils noras peštis, aiškinti santykius su vadovais, namiškiais ar draugais. Jei kils noras pademonstruoti savo jėgą, galimybes bei nepriklausomybę, suskaičiuokite iš pradžių bent iki 100. Dvyniai, jūsų laukia nusivylimas, jei turite per didelius norus ar reikalavimus sau arba aplinkiniams. Lengviau šiandien bus tiems, kurie save vertina kukliai ir blaiviai. Nerekomenduotina elgtis egoistiškai. Vėžys, tai diena, kai privalote išlikti sąmoningi, kitu atveju jumis gali pasinaudoti. Nesidalinkite su aplinkiniais savo paslaptimis, nelaidykite liežuvio be reikalo. Kai kas gali norėti jums atkeršyti, tad saugokitės. Liūtas, šiandien susilaikykite nuo atsakingų sprendimų priėmimo, mat turima informacija yra nepakankama tam, kad galėtumėte apsispręsti teisingai. Metas nepalankus aiškinti santykių. Mergelė, būkite kantrus, mat šiandien jūs be perstojo kreipsis kolegos su klausimais, pagalbos gali paprašyti artimas draugas ar draugė. Nesikaršiuokite dirbdami kasdienius darbus. Svarstyklės, nesipūskite, nepervertinkite savo galimybių, būkite šiandien atsargesnis, kadangi diena nebus labai sėkminga. Būkite atidesni savo šeimos poreikiams, skirkite laiko vaikams. Skorpionas, šiandien nepalanku pradėti naujus darbus, taip pat geriau pabūti vienumoje. Jei visgi pasiryšite imtis kokio nors rimtesnio projekto, būkite nusiteikę drąsiai. Jei kils noras elgtis egoistiškai, pagalvokite, ar nuo to nenukentės artimi žmonės. Šaulys, niekur neskubėkite, taip pat neskubinkite ir kitų. Jūsų nuotaika bei savijauta bus gera. Būkite atidūs atsitiktinai atėjusiai informacijai. Į pažadus taip pat žiūrėkite skeptiškai. Ožiaragis, skubius reikalus šiandien atidėkite, geriau pabendraukite su siela artimais žmonėmis, apsilankykite kultūrinėme renginyje. Vakaras nelabai palankus santykių aptarimui šeimoje. Vandenis, nepaprasta diena, galbūt save pagaliau suprasite, atrasite. Šiandien galite daug įsigyti, tapti turtingesni. Iki pietų tinkamas laikas pakovoti už reikalo finansavimą, paieškoti rėmėjų palankų ir skolintis, tvarkyti kreditą. Vėliau palankus metas bendrauti su jums svarbiais žmonėmis. Naržuvys. Tai neblogas metas, mat galite suvokti savo pašaukimą misiją. Nebijokite, pasikliaukite įkvėpimu, nebijokite nežinios. Kliūtis įveiksite smagiai išradingai, imkite svarbaus sumanimo įkūnymo.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.

0: Eteryje žinios. Šiemet įsigalios naujam reguliavimui ir spalio 1 oficialiai skelbiant šildymo sezono pradžią Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius sako, kad šiluma tuomet bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai. Anot jo, nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1-osios. Pasak jo, modernizuoti šilumos punktą automatiškai reguliuoja šildymą, o neturinti šiuolaikinių sistemų ir toliau bus jungiami pagal savivaldybės potvarkį. Seimas birželio pabaigoje priėmė šilumos ūkio įstatymą. Pakeitimus. Pagal jo sezonas pradedamas spalio 1-ąją ir baigiamas balandžio 30-ąją. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręs savivaldybės. Profesiniai sąjungai raginant valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš trijų tarnybos sraigtasparnių, valstybės sienos apsaugos tarnyba teigia, kad visi trys orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Profesinė sąjunga teigia turinti duomenų, kad šiuo metu eksploatuojame tik du iš jų. Pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovo, sraigtasparniai naudojami Kaliningrado tranzito kontroliai, sienos apsaugai, patruliniams skrydžiams ir dalyvavimui įvairiose operacijose. Europos Sąjungos gynybos ministrai pirmadienį aptarė, ar blokų reikalingas savas į NATO panašus reagavimo į skubę situacijos mechanizmas, kuris padėtų geriau koordinuoti veiksmus prieš Rusijos hibridines atakas. Europos šalių vyriausybės teigia, kad Rusijos pajėgoms susiduriant su sunkumais fronte, Maskva intensyvina diversijų ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus. Jau penktus metus tęsiantis Kremliaus 2022 vasarį pradėtai plataus masto invazijai. Po didelio atgarsio sulaukus incidentų, pavyzdžiui, Vokietijos oro uoste aptikto ginkluoto drono Europos komisijos pirmininkė anksčiau šį mėnesį pasiūlė sukurti naują ekstremalių situacijų saugumo protokolą, kuris padėtų reaguoti į didėjančią grėsmę. Šis NATO sutarties ketvirtai straipsniai panašus mechanizmas sudarytų sąlygas, bet kurią ES šalį krizės atveju sušaukti skubės konsultacijas ir padėtų sutarti, kaip reaguoti į vadinamoje pilkoje zonoje vykstančius incidentus, nesiekiančius atviros agresijos lygio. Įsamesnius pasiūlymus ES pareigūnai teigė ketinantys pateikti naujame saugumo strategijos dokumente, kurį numatoma paskelbti kitą mėnesį. NATO smogtų taikinius kitos šalies teritorijoje, jei tai būtų būtina jos narių gynybai, sakė NATO vyriausiasis vadas Europoje, oro pajėgų maršalas seras Johnas Stringeris. Jis atsisakė nurodyti bet kokį galimą Rusijos puolimo laikotarpį, teigdamas, kad nenori įsitraukti į diskusijas apie tai, ar kalbama apie mėnesius ar metus. Vis dėlto maršalas pažymėjo, kad didelio masto puolimai suteiktų NATO rodiklių ir įspėjimų, nors mažesnės operacijos gali būti organizuojamos greičiau ir reikalauja nuolatinės parengties. Paklaustas ar prireiks gilių smūgių prieš Rusiją, jis atsakė, kad jei NATO atsidurtų kariniame konflikte, taikinių atakavimas, siekiant užtikrinti Europos šalių saugumą, būtų būtent tai, ką mes darytume.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
4: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
0: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: Reklama. Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvora.

0: lentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 29-osios horoskopai. Avinas, diena nėra sėkminga nei naujų darbų pradžiai, nei bendrauti. Jeigu vis dėlto tenka ką nors rimta daryti, būtinai užbaikite, net jeigu visiškai nesiseka. Norint ką nors gero nuveikti, reikia drąsos, susikaupimo ryšto, aiškus tikslo matymo. Būkite asketiški, susilaikykite nuo mėsos. Jautis, šiandien kils noras peštis, aiškinti santykius su vadovais, namiškiais ar draugais. Jei kils noras pademonstruoti savo jėgą, galimybes bei nepriklausomybę, suskaičiuokite iš pradžių bent iki 100. Dvyniai, jūsų laukia nusivylimas, jei turite per didelius norus ar reikalavimus sau arba aplinkiniams. Lengviau šiandien bus tiems, kurie save vertina kukliai ir blaiviai. Nerekomenduotina elgtis egoistiškai. Vėžys, tai diena, kai privalote išlikti sąmoningi, kitu atveju jumis gali pasinaudoti. Nesidalinkite su aplinkiniais savo paslaptimis, nelaidykite liežuvio be reikalo. Kai kas gali norėti jums atkeršyti, tad saugokitės. Liūtas, šiandien susilaikykite nuo atsakingų sprendimų priėmimo, mat turima informacija yra nepakankama tam, kad galėtumėte apsispręsti teisingai. Metas nepalankus aiškinti santykių. Mergelė, būkite kantrus, mat šiandien jūs be perstojo kreipsis kolegos su klausimais, pagalbos gali paprašyti artimas draugas ar draugė. Nesikaršiuokite dirbdami kasdienius darbus. Svarstyklės, nesipūskite, nepervertinkite savo galimybių, būkite šiandien atsargesnis, kadangi diena nebus labai sėkminga. Būkite atidesni savo šeimos poreikiams, skirkite laiko vaikams. Skorpiono, šiandien nepalanku pradėti naujus darbus, taip pat geriau pabūti vienumoje. Jei visgi pasiryšite imtis kokio nors rimtesnio projekto, būkite nusiteikę drąsiai. Jei kils noras elgtis egoistiškai, pagalvokite, ar nuo to nenukentės artimi žmonės. Šaulys, niekur neskubėkite, taip pat neskubinkite ir kitų. Jūsų nuotaika bei savijauta bus gera. Būkite atidūs atsitiktinai atėjusiai informacijai. Į pažadus taip pat žiūrėkite skeptiškai. Ožiaragis, skubius reikalus šiandien atidėkite, geriau pabendraukite su siela artimai žmonėmis, apsilankykite kultūrinėme renginyje. Vakaras nelabai palankus santykių aptarimui šeimoje. Vandenis, nepaprasta diena, galbūt save pagaliau suprasite, atrasite. Šiandien galite daug įsigyti, tapti turtingesni. Iki pietų tinkamas laikas pakovoti už reikalo finansavimą, paieškoti rėmėjų palankų ir skolintis, tvarkyti kreditą. Vėliau palankus metas bendrauti su jums svarbiais žmonėmis. Naržuvys. Tai neblogas metas, mat galite suvokti savo pašaukimą misiją. Nebijokite, pasikliaukite įkvėpimu, nebijokite nežinios. Kliūtis įveiksite smagiai išradingai, imkite svarbaus sumanimo įkūnymo.

0: Marijampolėje, Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Šiemet įsigalios naujam reguliavimui ir spalio 1 oficialiai skelbiant šildymo sezono pradžią Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius sako, kad šiluma tuomet bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai. Anot jo, nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1-osios. Pasak jo, modernizuoti šilumos punktą automatiškai reguliuoja šildymą, o neturinti šiuolaikinių sistemų ir toliau bus jungiami pagal savivaldybės potvarkį. Seimas birželio pabaigoje priėmė šilumos ūkio įstatymą. Pakeitimus. Pagal juos sezonas pradedamas spalio 1-ąją ir baigiamas balandžio 30-ąją. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręs savivaldybės. Profesiniai sąjungai raginant valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš trijų tarnybos sraigtas, parnių valstybės sienos apsaugos tarnyba teigia, kad visi trys orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Profesinė sąjunga teigia turinti duomenų, kad šiuo metu eksploatuojame tik du iš jų. Pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovos sraigtas parniai naudojami Kaliningrado tranzito kontroliai, sienos apsaugai, patruliniams skrydžiams ir dalyvavimui įvairiose operacijose. Europos Sąjungos gynybos ministrai pirmadienį aptarė, ar blokų reikalingas savas į NATO panašus reagavimo į skubės situacijas mechanizmas, kuris padėtų geriau koordinuoti veiksmus prieš Rusijos hibridines atakas. Europos šalių vyriausybės teigia, kad Rusijos pajėgoms susiduriant su sunkumais fronte, Maskva intensyvina diversijų ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus. Jau penktus metus tęsiantis Kremliaus 2022 vasarį pradėtai plataus masto invazijai. Po didelio atgarsio sulaukus incidentų, pavyzdžiui, Vokietijos oro uoste aptikto ginkluoto drono, Europos komisijos pirmininkė anksčiau šį mėnesį pasiūlė sukurti naują ekstremalių situacijų saugumo protokolą, kuris padėtų reaguoti į didėjančią grėsmę. Šis NATO sutarties ketvirtai straipsniai panašus mechanizmas sudarytų sąlygas, bet kurią ES šalį krizės atveju sušaukti skubės konsultacijas ir padėtų sutarti, kaip reaguoti į vadinamojo pilkojo zonoje vykstančius incidentus, nesiekiančius atviros agresijos lygio. Įsamesnius pasiūlymus ES pareigūnai teigė ketinantys pateikti naują saugumo strategijos dokumente, kurį numatoma paskelbti kitą mėnesį. NATO smogtų taikinius kitos šalies teritorijoje, jei tai būtų būtina jos narių gynybai, sakė NATO vyriausiasis vadas Europoje, oro pajėgų maršalas seras Johnis Stringeris. Jis atsisakė nurodyti bet kokį galimą Rusijos puolimo laikotarpį, teigdamas, kad nenori įsitraukti į diskusijas apie tai, ar kalbama apie mėnesius ar metus. Vis dėlto maršalas pažymėjo, kad didelio masto puolimai suteiktų NATO rodiklių ir įspėjimų, nors mažesnės operacijos gali būti organizuojamos greičiau ir reikalauja nuolatinės parengties. Paklaustas ar prireiks gilių smūgių prieš Rusiją, jis atsakė, kad jei NATO atsidurtų kariniame konflikte, taikinių atakavimas, siekiant užtikrinti Europos šalių saugumą, būtų būtent tai, ką mes darytume.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
4: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus mėgamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.

0: Реклама.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas specstatybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78. Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasinės lentas, medieną karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais.

0: uolienų medis. Šiuo metu vyksta akcija – džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesis ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latako nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt / Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
4: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, kad jų seniai nereiktų liekti, kad veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kruopštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 29-osios horoskopai. Avinas, diena nėra sėkminga nei naujų darbų pradžiai, nei bendrauti. Jeigu vis dėlto tenka ką nors rimta daryti, būtinai užbaikite, net jeigu visiškai nesiseka. Norint ką nors gero nuveikti, reikia drąsos, susikupimo ryšto, aiškus tikslo matymo. Būkite asketiški, susilaikykite nuo mėsos. Jautis, šiandien kils noras peštis, aiškinti santykius su vadovais, namiškiais ar draugais. Jei kils noras pademonstruoti savo jėgą, galimybes bei nepriklausomybę, suskaičiuokite iš pradžių bent iki 100. Dvyniai, jūsų laukia nusivylimas, jei turite per didelius norus ar reikalavimus sau arba aplinkiniams. Lengviau šiandien bus tiems, kurie save vertina kukliai ir blaiviai. Nerekomenduotina elgtis egoistiškai. Vėžys, tai diena, kai privalote išlikti sąmoningi, kitu atveju jumis gali pasinaudoti. Nesidalinkite su aplinkiniais savo paslaptimis, nelaidykite liežuvio be reikalo. Kai kas gali norėti jums atkeršyti, tad saugokitės. Liūtas, šiandien susilaikykite nuo atsakingų sprendimų priėmimo, mat turima informacija yra nepakankama tam, kad galėtumėte apsispręsti teisingai. Metas nepalankus aiškinti santykių. Mergelė, būkite kantrus, mat šiandien jūs be perstojo kreipsis kolegos su klausimais, pagalbos gali paprašyti artimas draugas ar draugė. Nesikaršiuokite dirbdami kasdienius darbus. Svarstyklės, nesipūskite, nepervertinkite savo galimybių, būkite šiandien atsargesnis, kadangi diena nebus labai sėkminga. Būkite atidesni savo šeimos poreikiams, skirkite laiko vaikams. Skorpionas, šiandien nepalanku pradėti naujus darbus, taip pat geriau pabūti vienumoje. Jei visgi pasiryšite imtis kokio nors rimtesnio projekto, būkite nusiteikę drąsiai. Jei kils noras elgtis egoistiškai, pagalvokite, ar nuo to nenukentės artimi žmonės. Šaulys, niekur neskubėkite, taip pat neskubinkite ir kitų. Jūsų nuotaika bei savijauta bus gera. Būkite atidūs atsitiktinai atėjusiai informacijai. Į pažadus taip pat žiūrėkite skeptiškai. Ožiaragis, skubius reikalus šiandien atidėkite, geriau pabendraukite su sielo artimais žmonėmis, apsilankykite kultūrinėme renginyje. Vakaras nelabai palankus santykių aptarimui šeimoje. Vandenis, nepaprasta diena, galbūt save pagaliau suprasite, atrasite. Šiandien galite daug įsigyti, tapti turtingesni. Iki pietų tinkamas laikas pakovoti už reikalo finansavimą, paieškoti rėmėjų palankų ir skolintis, tvarkyti kreditą. Vėliau palankus metas bendrauti su jums svarbiais žmonėmis. Naržuvys. Tai neblogas metas, mat galite suvokti savo pašaukimą misiją. Nebijokite, pasikliaukite įkvėpimu, nebijokite nežinios. Kliūtis įveiksite smagiai išradingai, imkite svarbaus sumanimo įkūnymo.
2: Reklama. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvė švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu – Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė – lyjarubai.lt. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06-636-09-99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Eteryje žinios. Šiemet įsigalios naujam reguliavimui ir spalio 1 oficialiai skelbiant šildymo sezono pradžią Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius sako, kad šiluma tuomet bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai. Anot jo, nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1-osios. Pasak jo, modernizuoti šilumos punktai automatiškai reguliuoja šildymą, o neturinti šiuolaikinių sistemų ir toliau bus jungiami pagal savivaldybės potvarkį. Seimas birželio pabaigoje priėmė šilumos ūkio įstatymą. Pakeitimus. Pagal jo sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30-ąją. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręs savivaldybės. Profesiniai sąjungai raginant valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybę paaiškinti, kur yra vienas iš trijų tarnybos reiktas, parniau valstybės sienos apsaugos tarnyba teigia, kad visi trys orlaiviai yra naudojami ir jokių pardavimo planų nėra. Profesinė sąjunga teigia turinti duomenų, kad šiuo metu eksploatuojame tik du iš jų. Pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovos reiktas parniai naudojami Kaliningrado tranzito kontroliai, sienos apsaugai, patruliniams skrydžiams ir dalyvavimui įvairiose operacijose. Europos Sąjungos gynybos ministrai pirmadienį aptarė, ar blokų reikalingas savas į NATO panašus reagavimo į skubės situacijas mechanizmas, kuris padėtų geriau koordinuoti veiksmus prieš Rusijos hibridines atakas. Europos šalių vyriausybės teigia, kad Rusijos pajėgoms susiduriant su sunkumais fronte, Maskva intensyvina diversijų ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus. Jau penktus metus tęsiantis Kremliaus 2022 vasarį pradėtai plataus masto invazijai. Po didelio atgarsio sulaukus incidentų, pavyzdžiui, Vokietijos oro uoste aptikto ginkluoto drono, Europos komisijos pirmininkė anksčiau šį mėnesį pasiūlė sukurti naują ekstremalių situacijų saugumo protokolą, kuris padėtų reaguoti į didėjančią grėsmę. Šis NATO sutarties ketvirtai straipsniai panašus mechanizmas sudarytų sąlygas, bet kurią ES šalį krizės atveju sušaukti skubės konsultacijas ir padėtų sutarti, kaip reaguoti į vadinamojo pilkojo zonoje vykstančius incidentus, nesiekiančius atviros agresijos lygio. Įsamesnius pasiūlymus ES pareigūnai teigė ketinantys pateikti naują saugumo strategijos dokumente, kurį numatoma paskelbti kitą mėnesį. NATO smogtų taikinius kitos šalies teritorijoje, jei tai būtų būtina jos narių gynybai, sakė NATO vyriausiasis vadas Europoje, oro pajėgų maršalas seras Johnis Stringeris. Jis atsisakė nurodyti bet kokį galimą Rusijos puolimo laikotarpį, teigdamas, kad nenori įsitraukti į diskusijas apie tai, ar kalbama apie mėnesius ar metus. Vis dėlto maršalas pažymėjo, kad didelio masto puolimai suteiktų NATO rodiklių ir įspėjimų, nors mažesnės operacijos gali būti organizuojamos greičiau ir reikalauja nuolatinės parengties. Paklaustas ar prireiks gilių smūgių prieš Rusiją, jis atsakė, kad jei NATO atsidurtų kariniame konflikte, taikinių atakavimas, siekiant užtikrinti Europos šalių saugumą, būtų būtent tai, ką mes darytume.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
5: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.

0: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių, dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: God is a DJ.

brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. mokyklinesuniformos.lt
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06878 85364.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų iš karių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesis ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
5: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
4: Mūsų paslaugos
5: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
4: prekyba medienos gaminiais,
5: statybinė mediena jūsų projektams,
4: kuras jūsų namams,
5: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
4: Kodėl rinktis mus?
5: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
4: Telefono numeris
5: 0612 12058.
4: Mūsų adresas
5: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 29-osios horoskopai. Avinas, diena nėra sėkminga nei naujų darbų pradžiai, nei bendrauti. Jeigu vis dėlto tenka ką nors rimta daryti, būtinai užbaikite, net jeigu visiškai nesiseka. Norint ką nors gero nuveikti, reikia drąsos, susikupimo ryšto, aiškus tikslo matymo. Būkite asketiški, susilaikykite nuo mėsos. Jautis, šiandien kils noras peštis, aiškinti santykius su vadovais, namiškiais ar draugais. Jei kils noras pademonstruoti savo jėgą, galimybes bei nepriklausomybę, suskaičiuokite iš pradžių bent iki 100. Dvyniai, jūsų laukia nusivylimas, jei turite per didelius norus ar reikalavimus sau arba aplinkiniams. Lengviau šiandien bus tiems, kurie save vertina kukliai ir blaiviai. Nerekomenduotina elgtis egoistiškai. Vėžys, tai diena, kai privalote išlikti sąmoningi, kitu atveju jumis gali pasinaudoti. Nesidalinkite su aplinkiniais savo paslaptimis, nelaidykite liežuvio be reikalo. Kai kas gali norėti jums atkeršyti, tad saugokitės. Liūtas, šiandien susilaikykite nuo atsakingų sprendimų priėmimo, mat turima informacija yra nepakankama tam, kad galėtumėte apsispręsti teisingai. Metas nepalankus aiškinti santykių. Mergelė, būkite kantrus, mat šiandien jūs be perstojo kreipsis kolegos su klausimais, pagalbos gali paprašyti artimas draugas ar draugė. Nesikaršiuokite dirbdami kasdienius darbus. Svarstyklės, nesipūskite, nepervertinkite savo galimybių, būkite šiandien atsargesnis, kadangi diena nebus labai sėkminga. Būkite atidesni savo šeimos poreikiams, skirkite laiko vaikams. Skorpionas, šiandien nepalanku pradėti naujus darbus, taip pat geriau pabūti vienumoje. Jei visgi pasiryšite imtis kokio nors rimtesnio projekto, būkite nusiteikę drąsiai. Jei kils noras elgtis egoistiškai, pagalvokite, ar nuo to nenukentės artimi žmonės. Šaulys, niekur neskubėkite, taip pat neskubinkite ir kitų. Jūsų nuotaika bei savijauta bus gera. Būkite atidūs atsitiktinai atėjusiai informacijai. Į pažadus taip pat žiūrėkite skeptiškai. Ožiaragis, skubius reikalus šiandien atidėkite, geriau pabendraukite su siela artimais žmonėmis, apsilankykite kultūrinėme renginyje. Vakaras nelabai palankus santykių aptarimui šeimoje. Vandenis, nepaprasta diena, galbūt save pagaliau suprasite, atrasite. Šiandien galite daug įsigyti, tapti turtingesni. Iki pietų tinkamas laikas pakovoti už reikalo finansavimą, paieškoti rėmėjų palankų ir skolintis, tvarkyti kreditą. Vėliau palankus metas bendrauti su jums svarbiais žmonėmis. Naržuvys. Tai neblogas metas, mat galite suvokti savo pašaukimą misiją. Nebijokite, pasikliaukite įkvėpimu, nebijokite nežinios. Kliūtis įveiksite smagiai išradingai, imkite svarbaus sumanimo įkūnymo.

0: reklama.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Eteryje žinios. Baltijos šalims paprašęs Europos komisijos skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločio orlaivių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad signalai iš Briuselio dėl papildomo finansavimo pozityvus. Estijos, Latvijos ir Lietuvos gynybos ministrai nusintė laišką Briuselį, kuriame prašo Europos komisijos skubiai skirti 500 milijonų eurų jų gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Valstybės tikisi, kad Europos Sąjunga papildomo finansavimo regiono gynybai nuo dronų galės skirti dar 2026-aisiais. Gynybos nuo dronų stiprinimas yra netidėliotinas klausimas, nes manoma, kad Rusija gali norėti išbandyti NATO sutarties 5 straipsnį dronų atakoms prieš alijanso rytinį flangą. Artėjant šildymo sezonui ir ekspertams įspėjant apie aukštesnę šilumos kainą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad rugsėjį prašymus kompensacijoms jau pateikė beveik 9% daugiau gyventojų nei pernai tuo pat metu, gauta 52 tūkstančiai prašymų. Prašymus gyventojai gali teikti nuo rugsėjo 1-osios visą šildymo sezoną. Ministerija prognozuoja, kad šį šildymo sezono kompensacijų gavėjų skaičius sieks apie 171 tūkstantį, o išlaidos kompensacijoms daugiau nei 80 milijonų eurų. Prašymus kompensacijai gauti galima užpildyti elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Skiriant kompensacijas vertinamas asmens ar šeimos turtas, pajamos bei išlaidų dalis, skiriama būsto šildymui ir karštam vandeniui. Europos Sąjunga kuria pasiūlymus, kurie suteiktų keturioms šalims – Albanijai, Juodkalnijai, Moldovai ir Ukrainai – aišku planą žingsnis po žingsnio tapti bendrijos narėmis. Tai patvirtino du aukšto rango Europos komisijos pareigūnai, dirbantys su juodraštiniais individualių veiksmų planų pasiūlymais. Taip siekiama pagreitinti dešimtmečius trunkantį procesą. Šios keturios šalys laikomos pagrindinėmis kandidatėmis įstoti į Europos Sąjungą, tačiau jų pažanga vis dar yra lėta, o terminai, kada jos galėtų būti oficialiai priimtos, lieka neaiškus. Nors Briuselis jau seniai remia jų siekį tapti Europos Sąjungos narėmis, šiuose veiksmų planuose pirmą kartą joms suteikiamos garantijos, kad jei jos tęs esminės reformas, bus priimtos į Europos Sąjungą ir pateikiami orientaciniai derybų užbaigimo terminai. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai per antrąjį rinkimų turą šiaurės vakarinėje žemutinės Saksonijos žemėje nelaimėjo ne vieno mero posto. Jame balsuota dėl 123 merų ir apskričių vadovų postų tose vietovėse, kur prieš dvi savaitės ne vienas kandidatas nesurinko daugiau kaip 50% balsų. Prieš imigraciją pasisakanti partija turėjo galimybę pirmą kartą laimėti aukščiausios savivaldos postų žemutinėje Saksonijoje. Antrajame turėjo varžėsi trys jos kandidatai, tačiau visi trys pralaimėjo pagrindinių partijų kandidatams.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: programą.
1: Įmonė Gruniera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodyba puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: sporto naujienos.
1: Kauno Žalgiris du krepšininkai pirmadienio vakarą pradėjo naująjį Urbo NKL sezoną, kurios startė svečiuose 108-83 įveikė Lietuvos Patriotų komandą. UEFA tautų lygos A divizione pergalėmis džiaugiasi Italijos ir Prancūzijos futbolininkai. Italai 4-1 išvyko nugalėjo Turkijos ekipą. Vienvaldžiais grupės lyderiais tapo prancūzai, kurie išvykoje 1-0 palaužė Belgiją. Latvija C diviziono trečioje grupėje toliau lieka be pergalių. Latvija namuose 0-0 sužaidė lygiosiomis su Kipro futbolininkais. Pirmadienį grupės lyderė tapo Juodkalnyje, kurie išvykoje 3-2 įveikė Armėniją. Uoginio automoto trasoje įvyko finaliniai 2026 Baltijos ir Lietuvos enduro čempionato bei taurės etapai. 2 dienas trukusiose varžybose paaiškėjo Baltijos ir Lietuvos sezono čempionai ir prizininkai. Sportininkams teko įveikti apie 90-125 km trasą, o sekmadienį daugiau nei 90 km. Didžiausias dėmesys finale krypo į Nerimantą Jucių. 2025-aisiais jis tapo pirmoji lietuvių iškovojusi Baltijos enduro čempiono titulą, o šiemet po 2 Baltijos čempionato etapų dar išliko tarp lyderių. Šeštadienį Kaune nugriaudėjo didelio susidomėjimo sulaukusi Sergijaus Muslobojevo ir Dominiko Dirkščio kova, kuri baigėsi pastarojo pasitraukimu iš ringo dėl traumos. Organizatoriai vis dar laukia mediko atsakymo dėl Dirkščio situacijos, tačiau dėl nepasirodymo spaudos konferencijoje jam UTMAS skyrė 15 tūkstančių eurų baudą.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Grupė Du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma

0: orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.

0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
1: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 86393171. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, kad jų seniai nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėpti, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų tik. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kruopštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvė, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.

0: prie kavos puodelio.
1: Pasirodo, kad vyrai save veidrodyje nužiūrinėja dažniau nei moterys. Apklausus 1000 žmonių Didžiojoje Britanijoje, paaiškėjo, kad vyras per dieną į veidrodį žvilgteli maždaug 23 kartus, o moteris 16.
0: Prie kavos puodelio.

0: Gyventojų dėmesiui. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie vidaus reikalų ministerijos praneša, kad vyksta valstybės lygio mobilizacinės pratybos Vyčio skliautas 2026. Šių pratybų metu atliekamas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas, kurio tikslas – patikrinti, kaip veikia perspėjimo sistema. Perspėjimo sistemos patikrinimo metu šiandien buvo įjungtos perspėjimo sirenos. Jos veikė 3 minutes nuo 11:52 iki 11:55. Tuo pačiu metu į gyventojų mobiliosius telefonus siunčiami ir trumpieji perspėjimo pranešimai. Išgirdę sirenų garsą, įsijunkite Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją. Išklausykite visą informaciją apie gresiančius pavojus ir patarimus, ką daryti, kad galėtumėte apsaugoti save, artimuosius ir savo turtą. Atkreipiame dėmesį, kad patarimai, kaip išvengti nelaimių, priklauso nuo grėsmės pobūdžio. Svarbiausia – išklausius rekomendacijas vykdyti pareigūnų nurodymus, pasirūpinti savo ir artimųjų saugumu. Rekomenduotina iš anksto mobiliajame telefone aktyvuoti korinio transliavimo funkciją, kad gautumėte trumpuosius perspėjimo pranešimus. Šiais pranešimais gyventojai perspėjami, kai būtina skubiai perduoti svarbią informaciją apie jų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai gresinti pavojų. Pasitikrinkite, ar tokia funkcija jūsų telefone veikia. Ši paslauga yra nemokama. Kaip pasirengti nelaimėms? Įvykus nelaimiai, kiekvienas turi mokėti pasirūpinti savimi ir artimaisiais bent 72 valandas. Iš anksto pasiruoškite maisto ir geriamojo vandens atsargų. Namuose taip pat turėkite būtiniausių vaistų, nepamirškite žvakių, degtukų, žibintuvėlio, radijo, baterijų. Įvykus nelaimiai, apie apsaugos priemonės gyventojams bus pranešta per radiją, televiziją, trumpaisiais perspėjimo pranešimais arba tiesiogiai. Svarbu iš anksto pasirengti galimiems pavojams ir pasirūpinti apsaugos priemonėmis. Kviečiame gyventojus naudotis Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetaine lt72.lt. Joje rasite visą naudingą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms bei svarbius perspėjimo apie nelaimę ar ekstremalų į įvykį pranešimus. Prašome gyventojų turinčių pastabų, pasiūlymų ar klausimų dėl perspėjimo sistemos veikimo užpildyti anketą, kurios nuorodą rasite interneto svetainėje lt72.lt.
1: Reklama. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos, viešbučio, virtuvės, švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas. patogumas ir stilius kiekvienam. Laukiame jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarubai.lt.

0: Eteryje žinios. Baltijos šalims paprašęs Europos komisijos skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločio orlaivių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad signalai iš Briuselio dėl papildomo finansavimo pozityvus. Estijos, Latvijos ir Lietuvos gynybos ministrai nusintė laišką Briuselį, kuriame prašo Europos komisijos skubiai skirti 500 milijonų eurų jų gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Valstybės tikisi, kad ES papildomo finansavimą regiono gynybai nuo dronų galės skirti dar 2026-aisiais. Gynybos nuo dronų stiprinimas yra netidėliotinas klausimas, nes manoma, kad Rusija gali norėti išbandyti NATO sutarties 5 straipsnį dronų atakoms prieš alijanso rytinį flangą. Artėjant šildymo sezonui ir ekspertams įspėjant apie aukštesnę šilumos kainą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad rugsėjį prašymus kompensacijoms jau pateikė beveik 9% daugiau gyventojų nei pernai tuo pat metu, gauta 52 tūkstančiai prašymų. Prašymus gyventojai gali teikti nuo rugsėjo 1-osios visą šildymo sezoną. Ministerija prognozuoja, kad šį šildymo sezono kompensacijų gavėjų skaičius sieks apie 171 tūkstantį, o išlaidos kompensacijoms daugiau nei 80 milijonų eurų. Prašymus kompensacijai gauti galima užpildyti elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Skiriant kompensacijas vertinamas asmens ar šeimos turtas, pajamos bei išlaidų dalis, skiriama būsto šildymui ir karštam vandeniui. ES kuria pasiūlymus, kurie suteiktų keturioms šalims – Albanijai, Juodkalnijai, Moldovai ir Ukrainai – aišku plano žingsnis po žingsnio tapti bendrijos narėmis. Tai patvirtino du aukšto rango Europos komisijos pareigūnai, dirbantys su juodraštiniais individualių veiksmų planų pasiūlymais. Taip siekiama pagreitinti dešimtmečius trunkantį procesą. Šios keturios šalys laikomos pagrindinėmis kandidatėmis įstoti į ES, tačiau jų pažanga vis dar yra lėta, o terminai, kada jos galėtų būti oficialiai priimtos, lieka neaiškus. Nors Briuselis jausiniai remia jų siekį tapti ES narėmis, šiuose veiksmų planuose pirmą kartą joms suteikiamos garantijos, kad jie jos tęs esminės reformas bus priimtos į ES ir pateikiami orientaciniai derybų užbaigimo terminai. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai per antrąjį rinkimų turą šiaurės vakarinėje žemutinės Saksonijos žemėje nelaimėjo ne vieno mero posto. Jame balsuota dėl 123 merų ir apskričių vadovų postų tose vietovėse, kur prieš dvi savaitės ne vienas kandidatas nesurinko daugiau kaip 50% balsų. Prieš imigraciją pasisakanti partija turėjo galimybę pirmą kartą laimėti aukščiausios savivaldos posto žemutinėje Saksonijoje. Antrajame ture varžėsi trys jos kandidatai, tačiau visi trys pralaimėjo pagrindinių partijų kandidatams.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 911 55.
1: Reklama.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
5: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Arvydo Anušauskas siūlant grąžinti 9% pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui Seimo teisės departamentas pareiškė, kad pataisos prieštarautų ES nuostatoms, kad valstybės narės gali turėti tik du lengvatinius PVM tarifos. Kaip teigiama Seimo teisininkų pateiktoje išvadoje, siūlomi pokyčiai netitinka 2006 lapkričio Europos tarybos direktyvos dėl PVM sistemos. Algirdas Sysas registravo siūlymą naikinti valstybės paskatą kaupiantiesiems antroje pensijų pakopoje. Pasak jo, pinigai galėtų būti naudojami dabartinėms pensijoms didinti. Opozicija sako, kad tai sugriautų antrąją pensijų pakopą. Tuo metu ekonomistas pabrėžė, kad tam jų gyventojų kaupti senatvėje valstybės paskata būtina. Dabar skiriama paskata siekia 1,5% vidutinio darbo užmokesčio, tai yra apie 34 eurus kas mėnesį. Šiemet tam skirta apie 300 milijonų eurų. Trečio pagal dydį bankų grupė Baltijos šalyse Luminor perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank ieško būdų pasitraukti iš Rusijos. Tarp vengrų banko klientų buvo dujų milžinės Gazprom kontroliuojamos įmonės ir bendrovės, teikiančios paslaugos organizacijoms susijusioms su Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. Valgomosiuose Magnum leduose rastas svetimkūnis, dėl to nedelsiant sustabdytas šios ledų partijos tiekimas rinkai ir apribotas produkcijos realizavimas, informuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Svetimkūnis aptiktas šokoladinėse Magnum valgomosiuose leduose su kakaviniu įdaru ir šokoladinio pirago gabaliukais. Sodros duomenimis Mažeikiuose įsikūrus įmonė turi 120 darbuotojų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 911 55.
1: Reklama.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622 27 553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: sporto naujienos.
1: Kauno Žalgiris du krepšininkai pirmadienio vakarą pradėjo naująjį Urbo NKL sezoną, kurios startė svečiuose 108-83 įveikė Lietuvos Patriotų komandą. UEFA tautų lygos A divizione pergalėmis džiaugiasi Italijos ir Prancūzijos futbolininkai. Italai 4-1 išvyko nugalėjo Turkijos ekipą. Vienvaldžiais grupės lyderiais tapo prancūzai, kurie išvykoje 1-0 palaužė Belgiją. Latvija C diviziono trečioje grupėje toliau lieka be pergalių. Latvija namuose 0-0 sužaidė lygiosiomis su Kipro futbolininkais. Pirmadienį grupės lyderė tapo Juodkalnyje, kuri išvykoje 3-2 įveikė Armėniją. Uoginio automoto trasoje įvyko finaliniai 2026 Baltijos ir Lietuvos enduro čempionato bei taurės etapai. 2 dienas trukusiose varžybose paaiškėjo Baltijos ir Lietuvos sezono čempionai ir prizininkai. Sportininkams teko veikti apie 90-125 km trasą, o sekmadienį daugiau nei 90 km. Didžiausias dėmesys finale krypo į Nerimantą Jucių. 2025-aisiais jis tapo pirmoji lietuvių iškovojusi Baltijos enduro čempiono titulą, o šiemet po 2 Baltijos čempionato etapų vis dar išliko tarp lyderių. Šeštadienį Kaune nugriaudėjo didelio susidomėjimo sulaukusi Sergijaus Muslobojevo ir Dominiko Dirkščio kova, kuri baigėsi pastarojo pasitraukimu iš ringo dėl traumos. Organizatoriai vis dar laukia mediko atsakymo dėl Dirkščio situacijos, tačiau dėl nepasirodymo spaudos konferencijoje jam UTMAS skyrė 15 tūkstančių eurų baudą.
0: Sporto naujienos.

0: Sotus kąsnis įsikūręs Minios gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose. Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9, Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.

0: atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: prie kavos puodelio.
1: Vidutiniškai moteris per dieną pasako 13 tūkstančių žodžių daugiau nei vyras.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama. Girmedės – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Eteryje žinios. Baltijos šalims paprašęs Europos komisijos skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločio orlaivių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad signalai iš Briuselio dėl papildomo finansavimo pozityvus. Estijos, Latvijos ir Lietuvos gynybos ministrai nusintė laišką Briuselį, kuriame prašo Europos komisijos skubiai skirti 500 milijonų eurų jų gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Valstybės tikisi, kad ES papildomo finansavimą regiono gynybai nuo dronų galės skirti dar 2026-aisiais. Gynybos nuo dronų stiprinimas yra netidėliotinas klausimas, nes manoma, kad Rusija gali norėti išbandyti NATO sutarties 5 straipsnį dronų atakoms prieš alijanso rytinį flangą. Artėjant šildymo sezonui ir ekspertams įspėjant apie aukštesnę šilumos kainą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad rugsėjį prašymus kompensacijoms jau pateikė beveik 9% daugiau gyventojų nei pernai tuo pat metu, gauta 52 tūkstančiai prašymų. Prašymus gyventojai gali teikti nuo rugsėjo 1-osios viso šildymo sezoną. Ministerija prognozuoja, kad šį šildymo sezono kompensacijų gavėjų skaičius sieks apie 171 tūkstantį, o išlaidos kompensacijoms daugiau nei 80 milijonų eurų. Prašymus kompensaciją gauti galima užpildyti elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Skiriant kompensacijas vertinamas asmens ar šeimos turtas, pajamos bei išlaidų dalis, skiriama būsto šildymui ir karštam vandeniui. Europos Sąjunga kuria pasiūlymus, kurie suteiktų keturioms šalims – Albanijai, Juodkalnijai, Moldovai ir Ukrainai – aišku plano žingsnis po žingsnio tapti bendrijos narėmis. Tai patvirtino du aukšto rango Europos komisijos pareigūnai, dirbantys su juodraštiniais individualių veiksmų planų pasiūlymais. Taip siekiama pagreitinti dešimtmečius trunkantį procesą. Šios keturios šalys laikomos pagrindinėmis kandidatėmis įstoti į Europos Sąjungą, tačiau jų pažanga vis dar yra lėta, o terminai, kada jos galėtų būti oficialiai priimtos, lieka neaiškus. Nors Briuselis jau seniai remia jų siekį tapti Europos Sąjungos narėmis, šiuose veiksmų planuose pirmą kartą joms suteikiamos garantijos, kad jei jos tęs esminės reformas, bus priimtos į Europos Sąjungą ir pateikiami orientaciniai derybų užbaigimo terminai. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai per antrąjį rinkimų turą šiaurės vakarinėje žemutinės Saksonijos žemėje nelaimėjo ne vieno mero posto. Jame balsuota dėl 123 merų ir apskričių vadovų postų tose vietovėse, kur prieš dvi savaitės ne vienas kandidatas nesurinko daugiau kaip 50% balsų. Prieš imigraciją pasisakanti partija turėjo galimybę pirmą kartą laimėti aukščiausius savivaldos postus žemutinėje Saksonijoje. Antrajame ture varžėsi trys jos kandidatai, tačiau visi trys pralaimėjo pagrindinių partijų kandidatams.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį gali šiek tiek palyti, šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktį šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, rytą daug rūkas. Naktį vės iki 7-11, dieną šils iki 18-21 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL

0: įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Radio stotis XXL FM.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Arvydo Anušausko siūlant grąžinti 9% pridėtinės vertės mokesčio lengvatos šildymui Seimo teisės departamentas pareiškė, kad pataisos prieštarautų Europos Sąjungos nuostatoms, kad valstybės narės gali turėti tik du lengvatinius PVM tarifus. Kaip teigiama Seimo teisininkų pateiktoje išvadoje, siūlomi pokyčiai netitinka 2006 lapkričio Europos tarybos direktyvos dėl PVM sistemos. Algirdas Sysas registravo siūlymą naikinti valstybės paskatą kaupiantiesiems antroje pensijų pakopoje. Pasak jo, pinigai galėtų būti naudojami dabartinėms pensijoms didinti. Opozicija sako, kad tai sugriautų antrąją pensijų pakopą. Tuo metu ekonomistas pabrėžė, kad tam jų gyventojų kaupta senatvė valstybės paskata būtina. Dabar skiriama paskata siekia 1,5% vidutinio darbo užmokesčio, tai yra apie 34 eurus kas mėnesį. Šiemet tam skirta apie 300 milijonų eurų. Trečio pagal dydį bankų grupė Baltijos šalyse Luminor perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank ieško būdų pasitraukti iš Rusijos. Tarp vengrų banko klientų buvo dujų milžinės Gazprom kontroliuojamos įmonės ir bendrovės, teikiančios paslaugos organizacijoms susijusiams su Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. Valgomosiuose Magnum leduose rastas svetimkūnis, dėl to nedelsiant sustabdytas šios ledų partijos tiekimas rinkai ir apribotas produkcijos realizavimas, informuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Svetimkūnis aptiktas šokoladinėse Magnum valgomosiuose leduose su kakaviniu įdaru ir šokoladiniu pirago gabaliukais. Sodros duomenimis Mažeikiuose įsikūrusi įmonė turi 120 darbuotojų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose. Žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai. Atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Kaučius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
4: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, kad į užsienį nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.

0: Prie kavos puodelio.
1: Lėktuvuose palaikomas itin sausas oras. Dažniausiai drėgnumas nesiekia net 20%. Žmogaus komforto zona prasideda nuo 50%.
0: Prie kavos puodelio.

0: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.

0: eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda iš krašto apsaugos ministro Roberto Kauno tikisi atsiprašymo dėl beveik 48 tūkstančių eurų kainavusio vakarėlių ministerijos darbuotojams, tačiau neatsako, ar tebe pasitiki politiko. Pasak šalies vadovo, minėta istorija diskredituoja krašto apsaugos finansavimą, nes nuo šiol kiekvieną kartą, kai reikės kautis dėl biudžetinių pinigų krašto apsaugai, ši istorija mirgės ir bus nuolat prikaišiojama. Praėjusią savaitę komentuodamas prezidento išsakytą kritiką, Robertas Kaunas paminėjo anksčiau buvusius svarstymus apie sportinių lėktuvų pirkimą, kuriais būtų naudojęs ir šalies vadovai. Vis tik Gitanas Nausėda teigia, kad šiandien apie tokių lėktuvų įsigijimą nėra kalbos. Po pusmečio pertraukos amerikiečiai grįžta į Lietuvą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu jų bus panašiai tiek, kiek buvo – per tūkstantį. Ekspertai pabrėžia, kad amerikiečių grįžimas į Baltijos šalis stipri atgrasimo žinia Rusijai, o Lietuva siūlo amerikiečiams steigti ir nuolatinę bazę. Jų išlaikymą ir dabar apmoka Lietuva, tačiau dėl bazės steigimo jau derasi Lenkija, o amerikiečiai, kaip ir NATO, į Baltijos šalis ir Lenkiją žiūri kaip į vieną regioną. Buvęs kariuomenės vadas sako, kad pirmiausia reikia įkurdinti vokiečių brigadą, o tada kalbėti apie amerikiečių. Pabradės miškai amerikiečiams jau pažįstami. Jų karių skaičius Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį tik augo. Nuo kelių šimtų iki daugiau nei tūkstančio Rusijai įsiveržus į Ukrainą. Tačiau nepertraukiama misija nutrūko birželį. Estijos teismas nuteisė Kremlių remiantį aktyvistą 7 metams kalėjimo už veiklą prieš šios Baltijos šalies besiribojančios Rusiją nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Talino teismo pranešime sakoma, kad Olegas Besedinas taip pat pripažintas kaltu dėl pakartotinių tarptautinių sankcijų pažeidimų. Nuosprendis priimtas teismui ir kaltinamajam sudarius susitarimą dėl kaltės pripažinimo. Aktyvistas buvo suimtas 2025 lapkritį. Sprendimas dar nėra galutinis ir gali būti apskųstas. Prokuratūros teigimu 52 metų vyras nuo 2022 gegužės dalyvavo prieš Estiją nukreiptose dezinformacijos kampanijose, vykdytose Rusijos naudai ir jos interesams. Jis buvo kaltinamas palaikęs ryšius su įvairiomis Rusijos institucijomis ir asmenimis, įsitraukusiais į įtakos operacijas. Atsistatydinęs Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius įgaliojimus perdavė savo sąjungininkei, parlamento pirmininkei, kuri prezidento pareigas jis laikina iki pirmalaikių prezidento rinkimų. Iš pareigų Vučičius pasitraukė po beveik 2 metus trunkančių protestų, tačiau politikos jis nepalieka ir kandidatuos taip pat pirmalaikiuose rinkimuose į parlamentą, kur prieš jį stos rinkiminį sąrašą sudarė studentų judėjimas. Per kelis mėnesius gali pasikeisti visas Serbijos politinis elitas.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belala – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belala.lt

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Arvydo Anušausko siūlant grąžinti 9% pridėtinės vertės mokesčio lengvatos šildymui Seimo teisės departamentas pareiškė, kad pataisos prieštarautų Europos Sąjungos nuostatoms, kad valstybės narės gali turėti tik du lengvatinius PVM tarifus. Kaip teigiama Seimo teisininkų pateiktoje išvadoje, siūlomi pokyčiai netitinka 2006 lapkričio Europos tarybos direktyvos dėl PVM sistemos. Algirdas Sysas registravo siūlymą naikinti valstybės paskatą kaupiantiesiems antroje pensijų pakopoje. Pasak jo, pinigai galėtų būti naudojami dabartinėms pensijoms didinti. Opozicija sako, kad tai sugriautų antrąją pensijų pakopą. Tuo metu ekonomistas pabrėžė, kad tam jų gyventojų kaupta senatvė valstybės paskata būtina. Dabar skiriama paskata siekia 1,5% vidutinio darbo užmokesčio, tai yra apie 34 eurus kas mėnesį. Šiemetam skirta apie 300 milijonų eurų. Trečio pagal dydį bankų grupė Baltijos šalyse Luminor perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas OTP Bank ieško būdų pasitraukti iš Rusijos. Tarp vengrų banko klientų buvo dujų milžinės Gazprom kontroliuojamos įmonės ir bendrovės, teikiančios paslaugos organizacijoms susijusiams su Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. Valgomosiuose Magnum leduose rastas svetimkūnis, dėl to nedelsiant sustabdytas šios ledų partijos tiekimas rinkai ir apribotas produkcijos realizavimas, informuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Svetimkūnis aptiktas šokoladinėse Magnum valgomosiuose leduose su kakaviniu įdaru ir šokoladinio pirago gabaliukais. Sodros duomenimis Mažeikas įsikūrusi įmonė turi 120 darbuotojų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612 12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: sporto naujienos.
1: Kauno Žalgiris 2 krepšininkai pirmadienio vakarą pradėjo naująjį Urbo NKL sezoną, kurios startė svečiuose 108-83 įveikė Lietaus Patriotų komandą. UEFA tautų lygos A divizione pergalėmis džiaugiasi Italijos ir Prancūzijos futbolininkai. Italai 4-1 išvyko nugalėjo Turkijos ekipą. Vienvaldžiais grupės lyderiais tapo prancūzai, kurie išvykoje 1-0 palaužė Belgiją. Latvija C diviziono trečioje grupėje toliau lieka be pergalių. Latvija namuose 0-0 sužaidė lygiosiomis su Kipro futbolininkais. Pirmadienį grupės lyderė tapo Juodkalnyje, kuri išvykoje 3-2 įveikė Armėniją. Uoginio automoto trasoje įvyko finaliniai 2026 Baltijos ir Lietuvos enduro čempionato bei taurės etapai. 2 dienas trukusiose varžybose paaiškėjo Baltijos ir Lietuvos sezono čempionai ir prizininkai. Sportininkams teko įveikti apie 90-125 km trasą, o sekmadienį daugiau nei 90 km. Didžiausias dėmesys finale krypo į Nerimantą Jucių. 2025-aisiais jis tapo pirmoji lietuvių iškovojusi Baltijos enduro čempionų titulą, o šiemet po 2 Baltijos čempionato etapų vis dar išliko tarp lyderių. Šeštadienį Kaune nugriaudėjo didelio susidomėjimo sulaukusi Sergijaus Muslobojevo ir Dominiko Dirkščio kova, kuri baigėsi pastorio pasitraukimu iš ringo dėl traumos. Organizatoriai vis dar laukia mediko atsakymo dėl Dirkščio situacijos, tačiau dėl nepasirodymo spaudos konferencijoje jam Utumas skyrė 15 tūkstančių eurų baudą.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Nukim.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.

0: brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 46.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 556 92 671. Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Prie kavos puodelio.
1: 1987-aisiais Amerikos oro linijos sutaupė 40 tūkstančių JAV dolerių, išimdamos po lyvogį iš kiekvienų salotų, patiekiamų pirmos klasės keleiviams.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno Oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
5: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda iš krašto apsaugos ministro Roberto Kauno tikisi atsiprašymo dėl beveik 48 tūkstančių eurų kainavusio vakarėlių ministerijos darbuotojams, tačiau neatsako, ar tebe pasitiki politiko. Pasak šalies vadovo, minėta istorija diskredituoja krašto apsaugos finansavimą, nes nuo šiol kiekvieną kartą, kai reikės kautis dėl biudžetinių pinigų krašto apsaugai, ši istorija mirgės ir bus nuolat prikaišiojama. Praėjusią savaitę komentuodamas prezidento išsakytą kritiką, Robertas Kaunas paminėjo anksčiau buvusius svarstymus apie transportinių lėktuvų pirkimą, kuriais būtų naudojasi ir šalies vadovai. Vis tik Gitanas Nausėda teigė, kad šiandien apie tokių lėktuvų įsigijimą nėra kalbos. Po pusmečio pertraukos amerikiečiai grįžta į Lietuvą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu jų bus panašiai tiek, kiek buvo – per tūkstantį. Ekspertai pabrėžia, kad amerikiečių grįžimas į Baltijos šalis stipri atgrasimo žinia Rusijai, o Lietuva siūlo amerikiečiams steigti ir nuolatinę bazę. Jų išlaikymą ir dabar apmoka Lietuva, tačiau dėl bazės steigimo jau derasi Lenkija, o amerikiečiai kaip ir NATO į Baltijos šalis ir Lenkiją žiūri kaip į vieną regioną. Buvęs kariuomenės vadas sako, kad pirmiausia reikia įkurdinti vokiečių brigadą, o tada kalbėti apie amerikiečių. Pabradės miškai amerikiečiams jau pažįstami. Jų karių skaičius Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį tik augo. Nuo kelių šimtų iki daugiau nei tūkstančio rusų įsiveržus į Ukrainą. Tačiau nepertraukiama misija nutrūko birželį. Estijos teismas nuteisė Kremlių remiantį aktyvistą 7 metams kalėjimo už veiklą prieš šios Baltijos šalies besiribojančios Rusiją nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Talino teismo pranešime sakoma, kad Olegas Besedinas taip pat pripažintas kaltu dėl pakartotinių tarptautinių sankcijų pažeidimų. Nuosprendis priimtas teismui ir kaltinamajam sudarius susitarimą dėl kaltės pripažinimo. Aktyvistas buvo suimtas 2025 lapkritį. Sprendimas dar nėra galutinis ir gali būti apskųstas. Prokuratūros teigimu 52 metų vyras nuo 2022 gegužės dalyvavo prieš Estiją nukreiptose dezinformacijos kampanijose, vykdytose Rusijos naudai ir jos interesams. Jis buvo kaltinamas palaikęs ryšius su įvairiomis Rusijos institucijomis ir asmenimis, įsitraukusiais į įtakos operacijas. Atsistatydinęs Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius įgaliojimus perdavė savo sąjungininkei, parlamento pirmininkei, kuri prezidento pareigas eis laikinai iki pirmalaikių prezidento rinkimų. Iš pareigų Vučičius pasitraukė po beveik 2 metus trunkančių protestų, tačiau politikos jis nepalieka ir kandidatuos taip pat pirmalaikiuose rinkimuose į parlamentą, kur prieš jį stos rinkiminį sąrašą sudarė studentų judėjimas. Per kelis mėnesius gali pasikeisti visas Serbijos politinis elitas.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: реклама.
1: Блин, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, vyrų gerų ieškom, kad į užsienį nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kruopštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžio lyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
0: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Luobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 06 24 76 570. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje – Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris

0: orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų iš karių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesis ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.

0: įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
1: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai – saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai – efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas – garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.

0: prie kavos puodelio.
1: Britų policininkai automobiliuose visada vežiojasi po pliušinį meškiuką, kad turėtų kuo nuraminti vaikus, ištiktus šoko.
0: Prie kavos puodelio.

0: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687-85364. Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarubai.lt.

0: eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda iš krašto apsaugos ministro Roberto Kauno tikisi atsiprašymo dėl beveik 48 tūkstančių eurų kainavusio vakarėlių ministerijos darbuotojams, tačiau neatsako, ar tebe pasitiki politiku. Pasak šalies vadovo, minėta istorija diskredituoja krašto apsaugos finansavimą, nes nuo šiol kiekvieną kartą, kai reikės kautis dėl biudžetinių pinigų krašto apsaugai, ši istorija mirgės ir bus nuolat prikaišiojama. Praėjusią savaitę komentuodamas prezidento išsakytą kritiką, Robertas Kaunas paminėjo anksčiau buvusius svarstymus apie sportinių lėktuvų pirkimą, kuriais būtų naudojęs ir šalies vadovai. Vis tik Gitanas Nausėda teigia, kad šiandien apie tokių lėktuvų įsigijimą nėra kalbos. Po pusmečio pertraukos amerikiečiai grįžta į Lietuvą. Krašto apsaugos ministerijos teigimu jų bus panašiai tiek, kiek buvo – per tūkstantį. Ekspertai pabrėžia, kad amerikiečių grįžimas į Baltijos šalis stipri atgrasimo žinia Rusijai, o Lietuva siūlo amerikiečiams steigti ir nuolatinę bazę. Jų išlaikymą ir dabar apmoka Lietuva, tačiau dėl bazės steigimo jau derasi Lenkija, o amerikiečiai, kaip ir NATO, į Baltijos šalis ir Lenkiją žiūri kaip į vieną regioną. Buvęs kariuomenės vadas sako, kad pirmiausia reikia įkurdinti vokiečių brigadą, o tada kalbėti apie amerikiečių. Pabradės miškai amerikiečiams jau pažįstami. Jų karių skaičius Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį tik augo. Nuo kelių šimtų iki daugiau nei tūkstančio rusų įsiveržus į Ukrainą. Tačiau nepertraukiama misija nutrūko birželį. Estijos teismas nuteisė Kremlių remiantį aktyvistą 7 metams kalėjimo už veiklą prieš šios Baltijos šalies besiribojančios Rusiją nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Talino teismo pranešime sakoma, kad Olegas Besedinas taip pat pripažintas kaltu dėl pakartotinio tarptautinių sankcijų pažeidimų. Nuosprendis priimtas teismui ir kaltinamajam sudarius susitarimą dėl kaltės pripažinimo. Aktyvistas buvo suimtas 2025 lapkritį. Sprendimas dar nėra galutinis ir gali būti apskųstas. Prokuratūros teigimu 52 metų vyras nuo 2022 gegužės dalyvavo prieš Estiją nukreiptose dezinformacijos kampanijose, vykdytose Rusijos naudai ir jos interesams. Jis buvo kaltinamas palaikęs ryšius su įvairiomis Rusijos institucijomis ir asmenimis, įsitraukusiais į įtakos operacijas. Atsistatydinęs Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius įgaliojimus perdavė savo sąjungininkei, parlamento pirmininkei, kuri prezidento pareigas eis laikinai iki pirmalaikių prezidento rinkimų. Iš pareigų Vučičius pasitraukė po beveik 2 metus trunkančių protestų, tačiau politikos jis nepalieka ir kandidatuos taip pat pirmalaikiuose rinkimuose į parlamentą, kur prieš jį stos rinkiminį sąrašą sudarė studentų judėjimas. Per kelis mėnesius gali pasikeisti visas Serbijos politinis elitas.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesis ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Automatinių pavarų dėžio lyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06121205.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 56. Facebook paskyra Luobo

0: Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui, naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.

0: Marabulė, Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06578 4376.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jimui Carrey buvo pasiūlytas 700 tūkstančių JAV dolerių už tai, kad jis nusifilmuotų pirmojoje Bukas ir Bukesnis dalyje. Tačiau pasiūlymas buvo pateiktas tą pačią savaitę, kai kino teatrus užkariavo filmas Eisas Ventura, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko tas pats Jimas Carrey. Tad jo agentai reikalavo 7 milijonų dolerių atlygio, kas filmo kuriems buvo beveik pusė viso biudžeto.
0: Prie kavos puodelio.

0: Įmonei Virdaleka reikalinga spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: eteryje žinios. Su Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Briuselyje susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius ragino stiprinti bendrijos oro erdvės saugumą, pranešė vyriausybės kanceliarija. Taip jis kalbėjo Europai pastaraisiais metais susidariant su Maskvos vykdoma hybridinio atakų kampanija, kurie jis siekia pakirsti pasitikėjimą parama Ukrainai. Sinkevičius taip pat pakvietė Europos komisijos vadovę Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu Vilniuje surengti aukšto lygio Europos saugumo ir atsparumo forumą, kuriame ypatingas dėmesys būtų skiriamas rytų flango valstybių saugumui. Poreikiams ir jų užtikrinimui. Kaip nurodė vyriausybės kanceliarija, Lietuva siekia, kad rytų flango valstybių saugumo ir gynybos poreikio užtikrinimui būtų skirtas tinkamas ir tvarus finansavimas, įskaitant 2028-34 Europos Sąjungos finansinį laikotarpį. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus nuo 2027 sausio 1 iki birželio 30. Tai bus antras kartas, kai valstybė tenka šį pareigą. Prasidedant gripo sezonui stebimas nuseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas. Rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Lenkija pakeis savo taisyklės, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti į įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivį be vizualinio jo identifikavimo, jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai reiškia, kad pilotas arba operacijos vadas galės nuspręsti numušti net pažintą skraidantį objektą naudojantis radarų informaciją apie skrydžio trajektoriją, greitį oro erdvės pažeidimo vietą, reagavimą į komunikaciją. Pokyčius nulėmė būtinybė reaguoti į Rusijos grėsmę, karo Ukrainoje patirtį, kur Rusai naudoja greitus reaktyvinius dronus, sparnuotasias raketas, kurios palieka nedaug laiko reakcijai. Rusijos sabotažo kampanija Europoje nepavyksta atgrasyti šalių nuo paramos Ukrainai, pareiškė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas. Jis paminėjo neseniai įvykusius incidentus, įskaitant drono su sprogmenimis aptikimą Vokietijos oro uoste ir Rusijos karinio laivo šaudimą signalinėmis raketomis į Danijos sraigtasparnį. Europos vyriausybės teigia, kad Maskva intensyvina sabotažo ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus tuo metu, kai Kremliaus pajėgoms sunkiai sekasi žengti į priekį fronte. Praeis daugiau nei 4 metams nuo jų invazijos pradžios.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Įmonė Grunė laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 06316131358.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 06222 75553.

0: реклама.
1: Grupė du Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама. Сотус каснес įsikūręs Minios gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06-28-716-06.
2: Susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06878-85364.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

temperatūros 20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių, vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 86 39 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 12 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, kad į užsienį nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kruopštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels, meistrė legenda.

0: Реклама. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Telšių autodalį motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite

0: eteryje žinios. Su Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Briuselyje susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius ragino stiprinti bendrijos oro erdvės saugumą, pranešė vyriausybės kanceliarija. Taip jis kalbėjo Europai pastaraisiais metais susidariant su Maskvos vykdoma hybridinio atakų kampanija, kurie jis siekia pakirsti pasitikėjimą paramą Ukrainai. Sinkevičius taip pat pakvietė Europos komisijos vadovę Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu Vilniuje surinkti aukšto lygio Europos saugumo ir atsparumo forumą, kuriame ypatingas dėmesys būtų skiriamas rytų flango valstybių saugumo poreikiams ir jų užtikrinimui. Kaip nurodė vyriausybės kanceliarija, Lietuva siekia, kad rytų flango valstybių saugumo ir gynybos poreikio užtikrinimui būtų skirtas tinkamas ir tvarus finansavimas, įskaitant 2028-34 ES finansinį laikotarpį. Lietuva ES tarybai pirmininkaus nuo 2027 sausio 1 iki birželio 30. Tai bus antras kartas, kai valstybė tenka šį pareigą. Prasidedant gripo sezonui stebimas nuseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas. Rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Lenkija pakeis savo taisyklės, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti į įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivį be vizualinio jo identifikavimo, jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai reiškia, kad pilotas arba operacijos vadas galės nuspręsti numušti net pažintą skraidantį objektą naudojantis radarų informaciją apie skrydžio trajektoriją, greitį oro erdvės pažeidimo vietą, reagavimą į komunikaciją. Pokyčius nulėmė būtinybė reaguoti į Rusijos grėsmę, karo Ukrainoje patirtį, kur Rusai naudoja greitus reaktyvinius dronus, sparnuotasias raketas, kurios palieka nedaug laiko reakcijai. Rusijos sabotažo kampanija Europoje nepavyksta atgrasyti šalių nuo paramos Ukrainai, pareiškė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas. Jis paminėjo neseniai įvykusius incidentus, įskaitant dronus su sprogmenimis aptikimą Vokietijos oro uoste ir Rusijos karinio laivo šaudimą signalinėmis raketomis į Danijos sraigtasparnį. Europos vyriausybės teigia, kad Maskva intensyvino sabotažo ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus tuo metu, kai Kremliaus pajėgoms sunkiai sekasi žengti į priekį fronte. Praeis daugiau nei 4 metams nuo jų invazijos pradžios.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadieniams daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.

0: eteryje žinios. Su Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Briuselyje susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius ragino stiprinti bendrijos oro erdvės saugumą, pranešė vyriausybės kanceliarija. Taip jis kalbėjo Europai pastaraisiais metais susidariant su Maskvos vykdoma hybridinio atakų kampanija, kurie jis siekia pakirsti pasitikėjimą parama Ukrainai. Sinkevičius taip pat pakvietė Europos komisijos vadovę Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu Vilniuje surinkti aukšto lygio Europos saugumo ir atsparumo forumą, kuriame ypatingas dėmesys būtų skiriamas rytų flango valstybių saugumo. Poreikiams ir jų užtikrinimui. Kaip nurodė vyriausybės kanceliarija, Lietuva siekia, kad rytų flango valstybių saugumo ir gynybos poreikio užtikrinimui būtų skirtas tinkamas ir tvarus finansavimas, įskaitant 2028-34 ES finansinį laikotarpį. Lietuva ES tarybai pirmininkaus nuo 2027 sausio 1 iki birželio 30. Tai bus antras kartas, kai valstybė tenka šį pareigą. Prasidedant gripo sezonui stebimas nuseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas. Rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinaciją, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Anot jo taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Pasak centro šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį. Lenkija pakeis savo taisyklės, kad šalies oro pajėgų naikintuvai ir sraigtasparniai galėtų šauti į įtariamą šalies oro erdvę pažeidusį orlaivį be vizualinio jo identifikavimo, jei keli skirtingi faktoriai leis jį identifikuoti kaip priešišką. Tai reiškia, kad pilotas arba operacijos vadas galės nuspręsti numušti net pažintą skraidantį objektą naudojantis radarų informaciją apie skrydžio trajektoriją, greitį oro erdvės pažeidimo vietą, reagavimą į komunikaciją. Pokyčius nulėmė būtinybė reaguoti į Rusijos grėsmę, karo Ukrainoje patirtį, kur Rusai naudoja greitus reaktyvinius dronus, sparnuotasias raketas, kurios palieka nedaug laiko reakcijai. Rusijos sabotažo kampanija Europoje nepavyksta atgrasyti šalių nuo paramos Ukrainai, pareiškė NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas. Jis paminėjo neseniai įvykusius incidentus, įskaitant drono su sprogmenimis aptikimą Vokietijos oro uoste ir Rusijos karinio laivo šaudimą signalinėmis raketomis į Danijos sraigtasparnį. Europos vyriausybės teigia, kad Maskva intensyvina sabotažo ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus tuo metu, kai Kremliaus pajėgoms sunkiai sekasi žengti į priekį fronte. Praėjus daugiau nei 4 metams nuo jų invazijos pradžios.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienims daugėti debesų, iš kurių gali iškristi negausus lietus. Šils iki 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį debesys ims sklaidytis, todėl lietaus nenumatoma nei naktį, nei dieną. Temperatūra naktį svyruos tarp 6-11, dieną 16-19 laipsnių šilumos. Penktadienį orai išliks sausi, tačiau temperatūra pradės žemėti. Naktį atvės iki 3-8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršio šalnos iki 3 laipsnių. Saulėtą dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių. Šilumos.
2: Radijo stotis XXL